Halo, punčka. Ampak najboljše telo tistega grada, lahko boš pričuvala tisto za mene, lahko te prosim.